Da, jedi, da, naskasun rejni e këtëri. Naskasun rejni e këtëri, bom dje naskasun e re. A, man bravu, e trosa da mra. Yeah! Yeah! Yeah!